X ka FM ka wa olengo emtano kuchu aungo programa kuse uzi se ka ke radu ke kabe tu ka kai se pangno kuse de olengo akwanga ta kuse de ka akwanga ya tege masi tege 720 khamanite kan kwe supa mo ka ngo olengo eten hoji taba ya kwande ka wa krimi ke safety kan uzi se wa chike emtano chungo olengo kuse uzi se ka ke radu कि कभी तो खाई सी पंगा वकोई खाई कुआरा दुगे निमुरु या उन्हें तें सेवा पेन नेखा एफएम और मुटु तो कोई आउंगा वालंगा हम कोई साकोई जी से का के आ वालंगा कोंगा कि कभी तो खाई सी पंगा वकोई लेकिन मुटु तो कोई आ मुआ का वालंगा जी चा कि का वो रेस तागे वालंगा कोई अलिपा पुरखा मुआ मुटु तो कोई मुआ का वालंगा जी चा वो शादी चिमा का कि रेस तागे वालंगा कोंगा ता मसी दे क्वांग तें चोंग अकोंगा दे कनुसी चा Tegi khasunet kawajin ngau tule pangau kusin, tegi akhasini ke cukuna pangau ba aman khusin, wajik em tancho ngau ba ulang, hong kue sa kawajin sika ngakong ka ke radu, kue sida ke kawaya tua kai si pangau ba kue alik wapur kham ngawa, hong tutu kue ngau ulang kue sa anchima ka ke radu, kue ngai tegi em tancho ngau ulang ngawa, hong kue sa kawajin sika ngakong ka, ta a kue alik wapur kham ngawa, hong tutu kue ngau ka ulang ngawa ang kue sa kawajin sika ke kawaya tua kai si pangau ba kue kai kua radu ke nimur, ya honi ten seva, pen neha fm an tutukwe aungwa wala ngwa ngwe sa ku sige mongwa maso tendu ta ungwa olang